0: اه وانا ما اريد من تنبوها كي غضربون ميه مور مور من هي مور كي غضربون ميه مور نبا مور نبا من تنبوها كي غضربون ميه مور بيجن بيو مور بيجن بيو اه تسيرا كي يو يغاني Tera o intapin the program at the AT scale.
1: Ito ni me. Iya dayere ye yakang nga ay kini me taya o taneng ay ye yakawo.
0: Ay ay. Babe ni amdik.
1: Oh,
0: ay kiamok. Ngay,
1: ibenay.
0: Eh. Ngay, nes na bende kaya? Kung noin tapin the program ayo pa na karawa na magkuni susu na kaya ten tiriray, awatay yaki agiriray yaki manunuwa na kung tapuy may anuwa tiririk. Kung noran na yakangan ni taratara na rin na kumalay yaki, ayakawong o yakamakul. On karoko ipay ni bubuk ki assistive technologies pa ang nakia yakanga ng tiriri o na yakao. Kano ko amukat kiro ay? Rawa kaya na naiyasa ako. Tawo na magkunin tesiwa. Ah, kung ni kain wave ni katene. Ah, kung ni kaya ni nawa kaya ko raba. Ko raba na pendi tan tinama wa kaya tigero ina pangkiki. Sina tawo ina mga pusmari kana tarapon.